0: 당시 아홉 마리 디어오르시 돌로팡람바 야레 이사싱게 맹세나바 빠이사카라디 와리 아이보 앙땅흥두니 행시라
1: 에이 따브로 네 나밤자치 야비도 보 로실라브로 로실로네 아이 타보기 암레 구인일레 꾸기 암자르티
0: 마이바 에이 카이고 마마타 하이기바
1: 카이노 하 카이노 강나로 시할가 묵가오리 이디 하 카이도바 이노 카리 오지불레 레게바
0: As angang singgi admission tau gada apa pesa kerawali, lahiraga di karang tu pibiu ba.
1: Gangga, gangga nengsi undang dan nama aja kanggil aku. Nangku ayuh nak inta hairoin, hai kita ini, ha?
0: Kau ino hai biri tu bo, ayuh nak pukul pesa nupi homse, ayuh kagta giro. Isa asing si sien benda, makui bapa gisu, mapa amu ini saur bapa thau dang lapam thok tapra.
1: Gangga, gangga neng wayang angno si, ko wayang angno si. Nang-nang si mapam si dalai riba si kari hanya raga lagi bano. Ayuh betul angkut nising.
0: Pemnya mak oitu nasi. Ayuh ni sahum si thadok lagi ipam dasar kerabadi. Isa sing si kanan hona bihoni.
1: Nangu jaga di ayu isa ni. Mapa ayu no hona dori ba. Kang apa?
0: Nang nai bu. Pahmi ayu nasi parag lobi. Haujing nang. Isa nu papok teh ayu nasi. Singko intan. Matam tu dene. Ayu sini nasi nama nu paya nale ramzan. Nang nai pahmi kibanu mito. Ayu. Aiy, tamoi se.
1: Aiy na ne, aiygi nupi orbsho macan pa pokta ba nupi di aiygi tamoi se ne ne kaidang aiy nungsiu hai bayar.
0: Aiy nupi ne, aiy nupi orbsho aiygi pamda nupa nupi thoi ne kena balite. Aiy so sa nupa pok ne li bani.
1: Iu ne, ngarang de lap pananau nupi si, am bera isa nupa tholong pok thoi si urba.
0: Aiy bu isa nupa yau de hai duna. Nahang nanu piye mati rak pada, ayi thoi nak kalu di. Nahang ya paham tak ujar esenu hai duna, ayi tu mera. Nupiye tu mian malai re hai duna. Ayi buhek tu tantho pada, samaz gigi cakna biki wang mudani ayi hai ning.
1: Hey, samaz gigi cakna pi na ayi gisa thak de, isa anu pa hek tu pohon de. Hausi kima tamsi dina, ayi gisa paham ba, ayi na tau ning ba tau pada ne, mio ya mana hek tu tingin ba matam natrap, kango.
0: Sama si awudan ini, matan matan dah hingga kaidung mungdengam lo. Nanti, mui bapa na hai biri si bu, isah sing se, nupi ni hai duna, mahi masing matu tamhal lalu si asiro.
1: Hey, madu di nak kita ni, kangwa, punu mak, ngamgani hai duna nang hai kita ini, ha?